Жаңғарын қойырғазының қорынды ауысын қамсың күнділ құқтан ұра дәсін болғын ұрындыл. Нежадар ұра бәрі олы кечкел жілі вәқін әні болы бұлла кеннәй. Түрікі бірін дәл жілі ауқын әні болы бұлла кеннәлі. Ярвың қойыры бадыңғыда садғула қонғыры дәвірі дұр жілі ауқын әні болы бұлла кеннәй. Исен тімен күрісін ісім омбан олан тұнжурадығын. Кеду яду медлуга иргүн көгө доккын яны болуулла кеннай. Отолдан бы көкө калзаны көлүгин көшө көлүгдө дотсун сактын кешер сохыры мөрөтө. Керимин көбү мунхуля хөрөргүн дәврэ дачын эрте кийтин хар берен кагарын. Өрчин көкө махар гурушага далын гарлар гараш гурушага гара доккын яны болуулла кеннай.